0: ia o le mea leo ke fie fie support a ai alofa atu I o ainga uma po la tau e o au fans a o wo mai masani I dunga Facebook ma la tau e mai mo mai nei tu la ia faftai tele a wai eise leo wa sanlai fui le ngana I le nei pro kalame I mai lo nei tangata fatau ia alofa fui fa mangalo ona lava o le naunau ia tali le lei fesili mai I loʻu a mafaufau
1: malia ia ma alo faafetai ia malia foʻi le toe taliu atu I Samoa alamau foʻi la faaupea lana tatou fesootaʻi ia uā le agai luma ia faamunia tele lava le atua leagai atu le faaiʻuga le vaiaso I lausiga mikaele ma isa foʻi laiga faafetai tele lava ia mo lou amanoa lenei taimi
0: thank you god bless
1: faafetai faamunia foʻi le atua